temeri milliard bata gallu yaatum mu jël ko jébbale liggéey bi tàmbalim ndekete yow sëriñ bi doo ko yeggale sëriñ bi nax nañu bëggeen na addunaan wallaayi lii de metti naa ci addunaan ca yàlla jëlna baayu soona waaloo way addunaan yi bu leen ko woolu waxtaanu mujj wi mu def ci korite ba ñépp bég ndekete nar na joote ndekete Cheikh Saliou moom day tàggoo tàggoo la wax.